0: si olodun mare ogbo leyin olo a to fo lohun tori pe on gaga ni opo ti mo feyinti
1: I cannot tell you to o so mo la fun
0: ori e po gan.